Tengkune. Tân cô nè, tân cô nè, yêu cầu hiểu rằng bỏ đây lệ quầy. Tân cô nè, tân cô nè, gọi.